0: ప్రోగ్రామ్ హలో థాయ్ కాలర్ ఇదర్ అస్సలాం అలైకుం.
1: وعلیکم السلام پتا والا خوش آيو خيرا
0: الله جي ڪري ما دو مجو ڪير گلائي پيو ڪٿان گلائي پيو
1: گرگوٽ ما من موسى بالادي شهر کٽڙو کان غلام شاه امير بالادي جو گلائي
0: سائين مجا خوش آيو خير آهي ٺيڪ آهيو
1: شڪر آهي رب جي احسان تان خوش آيو خير
0: الحمدلله الله جي احسان ڪيئن تان کي لڳندو آهي اسان جو هي شو
1: ننام فسکلا گرواني فسکلا لڳي
0: ٿو ها پڪ ٻڌندا آيو ارج ۾ ته اڄ ٻڌو پيا صرف ہاں پہرے دفعہ بدھی رہا ہے بھلا پہرے دفعہ وڑی اتو یا نا ٹھیک ہے ادا ہاں پانچ دوستوں کی شامل کہڑو کلام بدھن پسند کرا اچھا ہاں ٹھیک ہے فوجا سمر جو کلام گائے بدائیں تو بدھائی پک سا
1: بس کو
0: نہ صحیح